0: בסוכר ראש חנך פחתם.
1: יא.
0: רפיץ' לנדה מילוני, פדרל רפיץ' לנדה מילוני חסוע, בי הייתי מגתוני, אנגויך תונלית. בי הלמת לי, דמה גוד, נונדה דמרית נקבילרית, דמה איזה גוד מדמה נרפיץ' אכסנאו.
1: יא.
0: מנה סוכוס חופק רפיץ' אולי נמרקן כמה ודה, לאנמין.
1: Mm-hmm.
0: Iki rutimis kada nasini